Maria Lechner sang för Jokon Elf Neue Guds en ein Perla fra Össure Bergamar, Bergor og Le. Vi tværer til Pelle Karlsson, og det må være evig som synger sammen med noen. Så stor Jesu kjærlighet.

Wir heute fra Philadelphia Kirchen i Oslo. Allting for meg. Nu får vi da høre Sonvi Haberg og Ingolva Reine. Vi sender noen kvistanta vidtittnar.

0: Yeah. Lovsongur ljómar hjartanum ui ein deilig sangur som Krista einafinar skriva ég. Og Krista, så var det ein við hugsa um til að vera han her, ja?
1: Sætja?
0: Og til ein som eitur takk fyrir allt. Skulle takka han?
1: Ja.
0: Han har vi åkstan her. Krista damer ikke til å si, jeg har vi en åkstan her, men han her.
1: Men han var bant her.
0: Han var bant her, og det en sanger som er nøylig han i havet. Sitter vi. Kom og ølja, vil si latt til meg, så jeg snar. Men det bare slags bant fra hjertan. Hvordan er det, Gar?
2: Ja.
0: Mm.
1: Rorande?
0: Mm.
1: Så
0: det? Ja, det är ju...
1: Det. Okej.
0: Moin vinner kom. Alltid blir kära. Nej.

0: fantastisk, Jens, han sant, ja. Han sier at latin der, så jeg kan, salmoen kan prysa til glede.
1: Ja.
0: Ha? Atlas det han er det her som ligger ui tui, tui, det her vi god til er sjåleisner, at her man er saman vi honom, i andans nærvere, så framleida kærleika, glede, fri, mildleika, gøske, trofestis, bækvar, alt av det, men kærleika, glede og fri. Kærleikin gjør vi glede og fri, og alt det.
1: Ja, sanker sier jeg så godt til at man sier det rødt tøyden, hun okker med. Og så sier Jesus til er tjøkken og vøtten til ber, lågen er sikker til. Flåer er skole skåla iver til nækran det. Fest heter er djupt og hjerte. Så jeg glemmer det. Det er så størst, altså hadde så vel greit fra at hvordan to er det verdt og Jesus.
0: Fantastisk. Det er så størst, det er så størst. Ja. Det er bare så størst. Helt enestandant.
1: Ja.
0: Ja. Lykke til å ta det her. Det er vi.
1: Torspalte?

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå fra en tjunabandskeie, vi Sten Pankvist ur Danmark. Hette første pastor. Her evner jeg, det ikke godt at menneske alene. Hette en opptøkka fra februarmanna 2026 og løvden i Høyvøk. Og til Iktus med Steif i opptøkne.
1: Vi tverrer bare at bjøa Sten hjertelig velkommen, og nå fører vi til et eller norske salen, og så fører Sten å få året. Skal vi gjøre en hånd?
2: Ja, tak for applaus. Jeg altid glad for, at I klapper, inden jeg går i gang, så har jeg fået min applaus. Ja. Jeg har lyst til, at vi lige skal bede. Kære Gud og far, tak og lov og pris, at du er vores Gud og vores far. Og det er du, Herre, fordi du har valgt, suverænt valgt for Jesus skyld, og vi må kaldes dine børn. Og Herre, vi elsker at være dine børn. Det er der, vi finder hele vores tryghed, hele vores liv. Og så tak, Herre, du ved, at vi er bedst til at fare vild. Det er træls at indrømme det, men du ved det. Vi er bedst til at fare vild, også når det drejer sig om vores ægteskab. Så går tingene i stykker for os. Jeg beder om, Herre, de her fire samlinger, vi skal have med hinanden her, der vil du være til stede. Åbenbart det for den enkelte af os, som vi har brug for at få åbenbart. Så vores ægteskaber ikke går i stykker, men bliver stærkere af den kamp, som vi vælger at tage i stedet for. Ja. Og så ved vi godt, at selvom vi gør vores bedste, så er det ikke altid det godt nok. Men vil du være hos os i dag og velsigne os? Ja, det har vi brug for. Amen. Se, når vi skal høre lidt omkring ægteskab, familieliv, børn, børneopdragelse, altså det her med relationer, så har jeg opdaget, at det ofte har en bivirkning. Og den bivirkning, det er, at vi sidder med en tanke, ja, det burde jeg have gjort, og det burde jeg også have gjort, og det burde jeg have gjort, og nu gjorde jeg det ikke, og nu var det noget, der gik i stykker. Og så sidder vi tilbage med skyldfølelse over, at vi ikke gjorde det, som vi burde have gjort, som vi for øvrigt ikke var klar over, at vi burde have gjort, fordi det var ingen, der havde fortalt os. Og derfor så har jeg lidt brug for at starte det samme sted, som jeg altid begynder, nemlig, lad os lige huske nogle ting, inden vi går i gang. Og punkt 1, det er, vi har gjort vores bedste, I har gjort jeres bedste. Også der, hvor at noget går i stykker, så er det stadigvæk sådan, at vi har gjort vores bedste. Jeg har ikke haft i de 35 år, jeg har haft mennesker til samtale. Jeg har ikke haft nogen som helst, som har fortalt mig, dengang vi blev gift 27 år siden, der planlagde vi faktisk, at om 27 år, så ville vi skilles. Nej, alle drømte om at blive gamle sammen. De gjorde deres bedste. Og det er det, det er derfor, jeg begynder her. Det er det, jeg begynder her. Og det betyder altså, at den her skyldfølelse, som eventuelt kan dukke op, når jeg er færdig med at sige det, jeg gerne vil sige i dag og i morgen, den skal sådan prøve at skrotte ned og gemme væk, fordi at den bruger I en masse energi på, som er meningsløs at bruge. Jeg kan ikke bruge til noget. Noget af det første, jeg siger, når jeg får par til rådgivning, det er, her i mit rum, der opererer jeg ikke med skyld. Her opererer kun med årsager og konsekvenser af årsager. Og det vil jeg også gerne sige til jer. Jeg opererer ikke med skyld. Så uanset hvad jeg kommer til at sige, så er det ikke for at pege fingre af nogen. Som en gammel børnekonsulent sagde til mig, som I sikkert har hørt, når du peger fingre af nogen, så er der tre, der peger på dig selv. Jeg har sådan en anden vinkel, der hedder, hvis det er sådan, du har en finger, der stritter, så put den i lommen, til den holder op med det pjat. Uanset om den peger på dig selv eller på dine omgivelser. Så jeg har planlagt det sådan, at i dag, der skal vi prøve at tage sådan en vandretur i skriften. Hvad siger skriften egentlig omkring det at blive gift? Og jeg er ikke sådan genskruet sådan sammen, så jeg er firkantet på den måde. Men jeg kan godt sige tingene firkantet, men det er ikke for, at jeg vil være firkantet. Det er sådan mere for, at jeg tænker, man kan godt blive så rundt, som man slet ikke får i på noget som helst. Fremtiden har jeg skrevet her. Den hedder Vi To. Og det er sådan, det skal I huske fra den første dias. Fremtiden hedder Vi To. Og det betyder, at alle de valg, I tager fremover, de hedder Vi To. Også når at den ene skal ændre på noget, så hedder det, Vi To skal ændre på det, som er din hovedopgave. Ellers vil det mislykkes. Det er derfor, vi i vores kirke, hvor jeg kommer i Kronjyllands Frimenighed, der har vi startet et par arbejder op, det hedder Vi To. Og det er en fuldt integreret del af vores kirke, så at i hvert fald hver anden gang der gudstjeneste, så bliver kommer der forskellige former for tilbud fra Vi To op på skærmen, så at de kan få hjælp. Ja. Se, det er ikke godt, at mennesket er alene. Det står i skriften. Det kommer meget hurtigt. Gud konstaterer, da Adam har gået omkring. Jeg er helt ærlig, jeg ved ikke rigtig, hvor gammel Adam er, før Gud får den idé. Men sådan som jeg kender Gud, så tror jeg egentlig, at Gud han kendte idéen, inden at vi får læst om den. Han vidste godt, da han skabte Adam, at det var ikke godt for ham at være alene. Måske skulle han bare selv have tid til at finde ud af det. Fordi Gud kender jo alt. Fra før jorden blev grundlagt, har han i Kristus udvalgt os. Altså han kender alt. Men nogle gange skal vi gå i længere tid med tingene, før vi finder ud af, det er vores behov. Sådan er det også i vores parforhold her. Og der er det sådan, at Gud konstaterer, at det ikke er godt, at mennesket er alene. Og så vil han skabe en hjælper, der svarer til ham, der passer til ham. Det er sådan. Og det skal vi sådan prøve at dykke lidt ned i, sådan. Jeg har valgt det sådan, jeg vandrer lidt hen over, hvad er det egentlig, som det står helt fra begyndelsen af i vores Bibel, omkring det at være gift. Og når jeg tænker, det er vigtigt for mig, jeg vender faktisk tilbage en gang imellem derhjemme, fordi hvad siger skriften egentlig? Fordi det er jo sådan, at over en årrække, når jeg er gift med min yndlingshustru nu i 51 år, så får vi nogle vaner og nogle roller. Og de opstår meget ofte i et samspil mellem os. Og det er jo ikke altid, vi får spurgt, mon Gud, han synes, det er en god idé. Fordi vi er blevet så vant til at være der for hinanden. Derfor er det godt en gang imellem at stoppe op og sige, hvad er det egentlig, Gud siger, om det at være gift? Og det prøver vi sådan at vandre lidt ind i nu her, for nogle overskrifter omkring, som I sådan selv kan gå og gumle lidt på derhjemme. Jeg har skrevet det, at ægteskab er landingsplads for Guds kærlighed. Og det tror jeg ud fra, at hvis nu ikke Gud har givet mig en ægtefælle, hvordan skulle jeg så vide, hvad han mener, når han siger, jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Jeg må nødvendigvis have et eksempel. Jeg må nødvendigvis vide noget om, hvad det her ord betyder.

Så jeg vil gerne have jer til at prøve at tage den lille sætning med jer også, sådan ind i jeres eget ægteskab. Fordi en gang imellem, så bliver min ægtefælle sådan en underlig størrelse. Ellers er det mig, det bliver det, det er det ikke rigtigt. En af det bliver en underlig størrelse, og de 51 år, jeg har været gift, der er det tre gange, hvor jeg har været sikker på, at jeg var gift med den forkerte. Tre gange, og jeg var sikker på, at jeg var blevet gift med den forkerte, for jeg kan huske, at jeg lavede en aftale med Gud om, at så må han hjælpe mig til at kunne holde ud og leve sammen med den forkerte. Det er jeg ikke, det er nærmest omvendt, hvis det endelig skal være. Men det er bare sådan for at sige, så meget modstand kan vi løbe ind i, og så er det vigtigt at få fat på, at Gud han siger, jeg så hvor godt det var, jeg så hvor godt det er. Så vi ligesom, at vi har noget, der er større end os som grundlag for den kamp, vi så går ind i. Præmissen er, at vi skal gå ind i det begge to, men alligevel. Så står der jo Efeserbrevet 5:21-33, der står, jeg læser det lige. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. I hustruer under jeres mænd, som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Men elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, og givet sig hen for den, for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, for at føre kirken frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke, hellig og lydefri. Sådan bør også mændene elske deres hustruer som deres eget legeme. Den, der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen havde jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Men det gælder også jer, at I hver især skal elske jeres hustru som jer selv, og hustruen skal have ærefrygt for sin mand. Det er den tekst, som I en gang imellem skal prøve at sætte jer foran begge to og sige, nu trækker vi den tekst i vores ægteskab. Hvad er det så egentlig, der står her om os? Hvis vi nu prøver at gå videre, helt fra skabelsens morgen, der står det, at Gud han skabte mennesket, manden og kvinden, han så hvor godt det var. Gud Herren sagde, at det ikke er godt, at mennesket er alene, jeg vil skabe en hjælper, det svarer til ham. Det står det i 1. Mosebog 2:18. En hjælper, hvad er det? Det vender vi lidt tilbage til, for det er ikke bare en hjælper. Der ligger meget andet i det. Og derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, de to bliver et kød. Her står, ægteskabet er Guds skaberorden. Det er ikke vores idé. Det er ikke vores idé. Og det er så fundamentalt, så selv om noget, selv når noget går, et ægteskab går i stykker for os, så længe så vi alligevel efter det, som opstår i ægteskabet. Så i vores liv, samliv, får vi en bekræftelse på det her. Det er skabt for at glæde os, skabe frydefulde øjeblikke. Og så stop lige op et øjeblik. Er det frydefulde øjeblikke i dit parforhold, i dit ægteskab? Hvis ikke, så er det, du skal have fat nu. Alt for ofte så venter vi og venter og venter og venter. Men det er bare sådan, at hvis det er, det skal vi snakke lidt om i morgen, kommer øjeblikke og længere øjeblikke, perioder, hvor det ikke længere er frydefuldt, så har det det med at blive stærkere. Det er sådan, en negativ følelse i vores krop fylder 12 gange så meget som en positiv. Så hvis pludselig det skaber, det er ikke sådan, at det ikke glæder os længere. Bare alene det, der kommer dertil, at det er blevet en selvfølge, så stop op og sige, det er ikke det, som Gud havde tænkt. Han havde tænkt, da han kiggede på Adam, ham elsker jeg overalt på jorden, og jeg elsker også af Eva overalt på jorden. Nu sætter jeg de to sammen for, at 1+1 er mere end 2. Til frydefulde øjeblikke. Ja. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så det ligner os, og så videre, så videre. Her står, at vi bliver skabt som mand og kvinde, ikke blot som mennesker eller som ægtepar. Prøv lige at mærke til det også. Det er ikke, vi bliver ikke bare skabt som et par. Vi bliver skabt som mand og som kvinde. Og vi fik en fest.

0: Guds opgave herske over skaberværket. Og så står der sådan et lille ord, jeg godt kan lide, der står, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Det er sådan, jeg har funderet lidt over. Hvem ligner jeg? Jeg ligner kun den, som jeg har DNA sammen med. Nemlig mine forældre, der hvor jeg kommer fra. Så på en eller anden måde synes jeg, når Gud siger, at vi ligner ham, at så har vi fået Guds DNA. Og det har vi også, fordi at vi hører til hos ham i al evighed, som hans børn. Skabt kun lidt ringere end Gud. Se, vi fik hver vores funktion. Det skal vi også lægge mærke til, fordi i vores individualistiske tid, så anerkender man ikke, at vi fik hver vores funktion. Men det gør vi faktisk. Og manden, der står det, Gud Herren satte mennesket, det er manden, det er menneske, ja, og satte ham i et have, for at han skulle dyrke og vogte den. Og Eva, hun var også i haven, så helt fra starten af, da hun først blev skabt, læser jeg ind i det her, at han også bliver sat til at passe på hende. Og hende, og det bekræftes yderligere i Efeserbrevet 5, hvor der står, en mand af sin hustrus hoved, hovedansvarlig for den krop, den sidder på. Det er jo ganske naturligt. Men tænker vi på det som mænd, at vi har en hovedopgave, som er vores ægtefælle. Kost 1. Korinther 11.3, men jeg vil have, at I skal videre Kristus i hver mands hoved. Altså, det er en opgave, som jeg ikke bare bliver placeret med, fordi Kristus er mit hoved, så det er ham, som leder og fører mig fuldstændig totalt. Og på det grundlag er det, jeg skal være hoved for min ægtefælle, for kvinden. Hoved, hvad betyder det egentlig? Det har jeg været inde og grave lidt i. Og når man finder udtrykket hovedet i grundteksten, så kan det betyde autoritetskilde, det kan betyde oprindelse, det kan betyde kilde. Og hvor er det, vi i vores dagligdag har noget med autoritet, noget med oprindelse, noget med en kilde? Det har vi i forældrerelationen. Så et eller andet sted, så er det at være hoved, hvis vi skal prøve at finde noget, der er direkte sammenlignet, så er det egentlig det, forældre er i forhold til de børn, som de har fået betroet, og det liv, som de har fået betroet. Og så kommer der nogle eksempler. Vi skal være hoved, som Kristus elskede kirken. Her kan jeg godt tage pusten. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke være hoved, som Kristus elskede kirken. Og så er der ligesom to muligheder. Det ene, det er at kaste håndklædet i ringen. Det andet, det er at søge Kristus og sige, det klarer jeg ikke uden dig. Altså, i vores Bibel står der jo, at i magtesløshed udfolder min kraft og helhed. Det er et af de steder, hvor jeg bliver magtesløs. Det er, når jeg skal elske hende, som Kristus elskede kirken. Det kan jeg ikke. Jeg er magtesløs, men når jeg er magtesløs, er jeg stærk, fordi så træder Gud ind i mit billede. Men ved jeg godt det, at jeg er magtesløs her? Er jeg klar over det, eller tænker jeg overhovedet ikke over, at jeg faktisk har fået sådan en opgave som mand? Tænker vi ikke over, at vi faktisk har fået ved vores opgave? Giv sig hen for hende, står der, hellige hende, for at føre hende frem for sig i herlighed, uden mindste plet eller rynke. Det kan godt blive et problem på sigt, vil jeg sige. Det jeg skal snakke med Gud om, der hvad han... Nå, elsker deres hustru som deres eget legeme, at dø for hende. Det er mandens opgave. Er der nogen af jer, der har tabt pusten? Jeg gør det hver gang. Og nogle gange, så har jeg sådan, virkelig, jeg har jo tabt på forhånd. Jeg har tabt på forhånd. Og så når jeg får en konflikt med min yndlingshustru, så er det fordi, at jeg ikke har gjort det godt nok, kan jeg let komme ind. Så kommer nogle skyldfølelse ind, og så er nogle mudder. Men Kristus er mit hoved. Jeg må søge ham i alt det her, for at finde vej. For det er ikke bare sådan lige. Jeg synes, det er enormt besværligt. Hustruen, der står, hun skal være hjælper. Og det kan jo ligefrem opleves farveligt. Hun skal bare hjælpe sin mand. Men prøv at lægge mærke til, hvad der står ordet hjælper. Det kan du også læse i 1. Mosebog 2, 18, hvor der står, Gud er min hjælper. Det er nøjagtigt det samme ord. Og det betyder faktisk, som jeg læser det, at på samme måde som Gud er min hjælper, er min ægtefælle min hjælper. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg er totalt hjælpeløs som mand, hvis jeg ikke har min hjælper. både til at løse den opgave, som jeg har i forhold til hende, og også den opgave, jeg har i forhold til det at være mand. Altså, salme 64, vers 6, se Gud er min hjælp, og Herren styrker mig. Ja, det er ham, der giver styrke, han bærer, han støtter, han trøster. Han blander sig i alt, det gør min kone også, det kan jeg garantere for. Det er umuligt at være mand uden hustruens indsats. Jamen, I ved det jo godt, fordi hvordan er det, det opleves, når jeg konflikter med hinanden? Så bliver man magtesløs. Ikke bare sådan i forhold til konflikt og den slags ting, men jeg kan bare huske, at jeg slæber det med mig på job, hvis jeg har en uoverensstemmelse med min kone. Jeg slæber det med ind i terapirummet, jeg slæber det med overalt. Det her, der sker noget, når at vi ikke har det godt med hinanden. Og så ved jeg godt, det kan vi også godt vende os til. Det bliver det altså ikke bedre af. Hun er den, der føder. Det kan jeg heldigvis ikke klare. Men så fik vi ingen børn, eller måske en. Og Gud velsigner dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige og opfylde jorden. Prøv at se, hvordan vi er snoet sammen her. Spændt som den ene er ikke noget uden den anden. Det betyder, at den ene har ikke større værdi end den anden. Den ene er ikke vigtigere end den anden. Vi står fuldstændig på samme platform og kigger hinanden ind i øjnene. Vi har bare hver sin opgave at løse. Og når vi står der og kigger hinanden ind i øjnene, så er Gud og kigger med. Så vi står i og kigger ind i hans øjne på samme niveau. Så står det underordnet. Og det er jo et rigtig grimt ord. Det brugte jeg især, da jeg var ung. Jeg spurgte min kone, hun har set, der stod, hun skulle underordne sig under mig. Og det har hun ikke den rigtige opfattelse af, synes jeg. Men jeg var inde og kigge, hvad betyder det egentlig at underordne i den sammenhæng her? Jo, underordne, det er ligesom befalingsmanden. Hvis der er nogen af jer, der har været soldat, jeg har været soldat, og vi har en befalingsmand. Det var sådan set ikke noget at rose ham af, for han en bedre undermåler på 1,65 meter, som syntes, han skulle regere over os, der var 1,85 meter. Det, som vi skal lægge mærke til, det er, befalingsmanden har en opgave, han skal løse, men han er ikke mere værd. Han er ikke mere værd, men han har en større opgave, han skal løse. Og når jeg kigger på vores samliv med hinanden, så finder jeg, at det er mit ansvar som mand. Så underordnet betyder ikke underkastelse, underlegenhed eller afkald på sektret selvrespekt. Det betyder det ikke. Det betyder, at jeg er befalingsmand, så jeg har et ansvar for min ægtefælle og for min familie. Så jeg må stå op hver eneste der og spørge, i lyset af Gud, så hvordan løser jeg den opgave? Det er også her, jeg bliver magtesløs. Det er her, jeg mister pusten med det samme. Det er her, hvor jeg er nødt til at søge Gud. Og på den måde, så bliver min familie faktisk en inspiration til at søge Gud. For den, min familie, samtidig med det, jeg synes, jeg har den bedste familie i verden, så minder den mig om min magtesløshed. Og min hjælpeløshed i forhold til det, som Gud siger i sit ord. Og så har jeg skrevet, faktisk overgår hun manden på de fleste områder. Den var svær at skrive. Men det er rigtigt. Det er, hvad min kone hun kan formå, det er helt vildt. Og jeg sammenligner aldrig, fordi at, altså, det er helt lad sig gøre. Jeg synes, at hun har nogle fantastiske evner og egenskaber, hvor at, jeg hurtigere går ned med flaget, end hun gør. Det tror jeg faktisk, det er sådan med os mænd. Vi har ved i hvert fald, at det er lavet en undersøgelse omkring, når vi bliver skilt, så håndterer konen det på en langt bedre måde end manden. 30% af mænd, de får en depression, når de bliver skilt. Det kan konen ikke. Og det er ikke fordi, at jeg på den måde skal... Jeg skal forstå det rigtigt. Altså det her med, at hun har nogle egenskaber. Men derfor er det alligevel befalingsmanden, der skal tage ansvar. Mand, elsk din hustru, som Kristus elskede kirken, ja, det er det, vi stadigvæk skal over for Gud, at vi alle lige. Biskop Augustin, som levede over 400 efter Kristus, siger det sådan her, hvis Gud havde ment, at kvinden skulle herske over manden, ville han have taget hende ud af Adams hoved. Havde han ment, at hun skulle være hans slave, ville han have taget hende fra hans fødder. Men Gud tog kvinden ud af hans side, for at hun skulle være hans hjælper og lige. Så mands opgave er altså, som jeg læser det, at være hyrde, At bære, at have det overordnede ansvar for sin have, for jorden, for familien. Og til det må jeg have en hjælper. Det vil sige, her skal jeg være kongepræst og tjener. Jeg hørte et foredrag en gang om en eller anden, som sagde, at det betyder, at du skal være kongepræst og tjener med Kristus som forbillede. Det er den måde, du skal være konge og præst og tjener. Kvindens opgave er at hjælpe til denne vanskelige opgave, som Herren er min hjælper og føde børn. Vi er flettet sammen. Det kaldes ét kød. Ikke ens kød, men ét kød. For at være ét kød, må vi være uens, ellers kan vi ikke blive ét. Hvis vi er ens, så bliver vi ens, og så bliver det noget mudder. Det er som at have hver sin arm. Vi fik forskellige bestemmelser, så viselig indrettet, at 1 plus 1, det er lige med 3. Det har undret mig til stadighed, at det er sådan, men det er sådan, der hvor det her det lykkes for os, så er det, at ligesom 1 plus 1, det bliver 3. Se, det her med, at manden har en opgave i forhold til at værne. Min erfaring er, at mænd, det er en del af deres DNA. Det betyder generelt, jeg ved godt, der kan være personlige forstyrrelser og sådan noget, så er det anderledes. Men generelt, jeg har ikke haft mænd endnu, eller par endnu, uden at når jeg får boret mig ind til kernen af den konflikt, jeg sidder med, så bærer manden på den DNA, der hedder, at det er min opgave at sørge for, at min kone, hun er glad for sit liv. Så er der mange mænd, når vi snakker lidt om det jo, siger nej, men inden de går, så siger de, jeg opdager noget nyt, som har ligget som en del af min DNA, og det er, at jeg har skyldfølelse, hvis jeg ikke kan se i øjnene på min kone, at hun er glad. Sådan skør ting, så hvis min kone så siger, jeg er træt af vores have, vi når den garanterer ikke i foråret, før den gror sammen, så kan jeg sige til hende, det er ingen problem, vi flytter til Færøerne. Så har vi ikke bøvl med alle de have der. Nå, men det der sker med mig, det er, at der popper et skilt op, det her står, det skal jeg gøre noget ved. Selvom jeg ikke har havesyge på nogen mulig måde overhovedet, det er min kone. Hun elsker at gå i haven. Helt vildt. Få gigt i arme, fingre, tæer, hvad vi er. Men når hun siger det, hun siger, så ryger det ind på den del af min tavle, der hedder det min opgave, at passe på min kone. Og hvis jeg ikke synes, jeg kan gøre noget ved det, så lander jeg lidt et sted, hvor jeg får lidt skyldfølelse. Se, et hovedproblem, som jeg har opdaget, der er imellem par, som kommer, det er en sætning, som jeg hører fra hende, og hun siger, jeg ved overhovedet ikke, hvad det er, der foregår derovre. Og som hendes mand. Jeg ved overhovedet ikke, hvad det foregår. Og så snakker vi lidt om det, og kommer frem til, at det er faktisk rigtigt. Hun ved ikke, hvad der foregår derovre. Han siger ikke noget. Han langt hen ad vejen, så bliver han lidt tavs. Hvorfor det? Men det er en negativ konsekvens af, at jeg ikke synes, jeg kan løse opgaven at være hyrde og være den, der passer på. Så må jeg hellere trække mig lidt, fordi så gør jeg ikke noget galt. Og derfor er det, når mænd kommer ud af deres buskage, så siger han, jeg trækker mig ikke mere. Nu vil jeg vælge dig til som første prioritet i mit liv. Så sker det pludselig voldsomt meget i et parforhold. Så vi skal underordne os under Kristus, sådan som Gud han ville det helt fra begyndelsen af, og hvor han siger, at han så, hvor godt det var. Det betyder, at jeg skal have fat i en sætning, der hedder, hvad kan jeg bidrage med? Og ikke, hvad får jeg ud af det? Se, tre tunde snor brister ikke så let. Vand, kvinder og Gud. Det betyder også, at her får vi en opfordring til at invitere Gud ind i vores ægteskab. Og hvordan gør vi det? Men det gør vi jo ved, at hvis vi finder et tidspunkt på dagen, hvor vi kan samles omkring Guds ord og læse og bede, tager 5 minutter, så inviterer vi på en særlig måde Gud ind, så bliver det her med mand, kvinde og Gud. Det er sådan, noget af det, som jeg har opdaget i mit eget liv, det let falder udenfor, fordi jeg har så mange ting at gøre, og som jeg synes er vigtige, så pludselig er jeg, har ikke tid til det her med mand, kvinde og Gud. Det er ikke, fordi jeg har valgt det fra, men det har jeg jo egentlig, når jeg ikke vælger det til. Syndefaldets konsekvens, for syndefaldet kommer ind i verden, det står også i vores Bibel, som jeg har læst det. Der står her, for det første, at dit svangerskab skal blive pladsomt og pinefuldt. Og så står der, du skal begære din mand, begære og herske. Så hvis nu kigger på vores vestlige verden og i hele taget hele verden, så må vi nok sige, at vi kan godt få øje på, at mænd hersker på mange negative måder op igennem tiden. Så det her med at være hyrde og passe på og blive til at være den, der bestemmer, det er vores fristelse. Og Gud, han siger, at hendes fristelse, det er at ikke anerkende den forskel, det er. Så at hun på den måde skaber konflikt. Det er sådan det, som står her. Han skal begære, du skal begære din mand, altså hans autoritet, hans hyrdeansvar, og han skal herske over dig. Det er ikke en bestemmelse, men det er bare syndefaldets konsekvens bliver sådan. Og det er her, vi meget ofte løber ind i alvorlige konflikter. Det er, når vi ikke finder ud af, at vi er ikke ens, men vi er et. Fordi det ligger inde i os. Så mandens fristelse, det er altså, som Bibelen fortæller os, at herske, bestemme og regere ved autoritet og tage magten, glemmer at vise omsorg, ikke se, ikke høre, ikke respektere. Og kvindens fristelse, det er at begære hans ansvar, tage magten over ham, selv blive hyrde, ikke se og ikke høre og respektere. Det er sådan de tre ord, der kommer. Og når vi ikke bliver set og hørt og respekteret i forhold til hinanden, så opstår det konflikter herfra. Og så har vi en fælles frist, og det er at lade noget andet end din ægtefælle være det vigtigste i dit liv. Jeg har en standardsætning, jeg stiller, tror jeg, til alle par, som kommer. Det er, at jeg stiller til hende, har du en følelse af, at du er første prioritet i din mands liv? Og så får jeg altid, nej, jeg er på en tredje, fjerde eller femte plads. Hvorfor sker det nu? Er det fordi, at manden han er dum? Nej, manden han har gjort sit bedste. Men lykkes ikke altid til, at det skaber glæder hos hende. Og så trækker han sig, og så lader han noget andet blive vigtigere end hende. Og så kører det af sporet. Jeg havde et par til rådgiven, som havde været gift i 14 år, og de sagde selv, at de har skiltes i 7. De sidste 7 har det bare været de første 7, så var det gået fint. Og så spørger jeg ham, er din ægtefælle første prioritet i dit liv? Og hans svar det er, det ville jeg egentlig gerne, jeg kunne sige ja til, men det får jeg ikke lov til. Det får du ikke lov til. Nej, siger han, hvorfor vurderer du det? Fordi, siger han, at jeg synes, hun klager så meget. Så uanset at jeg gør mit bedste, så klager hun alligevel. Og hun kigger så forundret på ham og siger, det vidste jeg ikke, at du ønskede, at jeg skulle være første prioritet i dit liv. Jeg har mere en følelse af, at jeg er tredje, fjerde eller femte plads. Og det, de blev enige om, eller det han blev enige om, det var, at fra i dag så er du første prioritet i dit liv. I mit liv, så hver dag, så kommer jeg og spørger dig, hvad kan jeg gøre i dag for dig, for at det må blive en rigtig god dag? Og det tror han, det gjorde han. Det gjorde han. De kom 2 uger senere, og der var skænderierne slut, så der var det pinligt at have dem på besøg, fordi de sad på den samme stol. Og mega optaget hinanden. Det var det eneste, der forandrede sig, det var det her med, nu er det første prioritet i mit liv, nu tager jeg det ansvar, som er mit. Der er en synergi i det her, som vi langt hen ad vejen har glemt. Så det her med at være mere optaget af egne behov end den andens, hvis man skal finde en grundkonflikt i det, det er noget af det, som fylder mest. Og hvad er så det, vi er mere optaget end ægtefællen? Det skal vi snakke lidt mere om i morgen. Men hvis I tænker efter, så kan I jo nok, det er jo børn for eksempel, der er børnebørn, der er hus og have og job og venner og kirke for den sags skyld også, og som pludselig bliver mere vigtigere for mig end dig. Og så det sidste, det er indgangen til ægteskabet, det er altså de her to sætninger. Den ene sætning, det er jo, hvad får jeg ud af det? Og hvor forestiller I står på hver jeres side, kigger hinanden i øjnene og tænker, jeg venter på for at se, finde ud af, hvad jeg får ud af det. Så kommer jeg meget ofte til at vente forgæves og længe, fordi den anden står og tænker det samme. Hvad får jeg ud af det? Derfor skal vi have en anden vej til det. Hvad kan jeg bidrage med? Og der tænker jeg helt ærligt, men at det er først og fremmest mandens opgave, som jeg læser teksten. Hvad kan jeg bidrage med? Jeg vil gerne være uenig med mig, så kan I komme og sige det, hvis I har lyst. Men jeg tænker faktisk, at det er noget af det, som kikser i vores moderne verden. Det er, at jeg ikke går ind i et ægteskab som mand, men hvad jeg kan bidrage med. Jeg bliver optaget af meget andet, som hedder præstation og ikke relation. Men jeg tror, at det er vores opgave. Sådan som jeg læser vores Bibel her. Ja. Nu må jeg gerne stille spørgsmål. Her er der en mikrofon, som kan løbe rundt. I må jo gerne... To ting vil jeg jo gerne have, at I prøver at tale og lære om. Det er egentlig det der med, er indgang til jeres ægteskab. Hvad kan jeg bidrage med? Det er jo fordi, jeg er sådan en meget vigtig ting. Og det er det indgangen til dit ægteskab. Det er du også efter 50 år. Hvad kan jeg bidrage med? Jeg havde sådan et par til rådgivning, og så snakkede vi lidt om det her. Så siger han, jamen så ved jeg, hvad jeg skal gøre, siger han manden, for at være første prioritet i dit liv, og det er fra i dag og den næste måned, så siger jeg ja til alt, hvad du beder mig om. Og hun kiggede lidt undrende på ham, og siger du ja til alt, hvad jeg beder dig om? Ja, sagde han. Uden undtagelser. Det var da hyggeligt. Vi ses om en måned. Og så kom de en måned senere, og de var mega glade for hinanden en anden gang her. Og det var konfliktfyldt første gang. Så siger han, hvordan er det gået? Jamen siger han, jeg har gjort, hvad jeg lovede. Jeg har sagt ja til alt, hvad hun har bedt mig om. Så sådan, uden argument, uden diskussion, uden ja. Siger så, hvad hun har sagt til dig? Jamen for eksempel sagde hun, vil du støvsuge ind i stuen? Ja. Vil du bære skrald ud? Ja. Vil du lave mad i aften? Ja. Vil du ordne haven? Ja. Altså, siger jeg, nu lyder det som prat. Kom det så hurtigt? Ja, det gjorde det da, sagde han. Det var en vestjyde, når han først bestemmer noget, så har man bestemt noget. Nå, men hvad så nu, siger jeg. Jamen, siger han, det var alt for let, siger han. Vi er der 30, der er mere. Han har fundet ud af, hvad kan jeg bidrage med? Det giver mere, end han giver. Fordi at, når vi er optaget af ægtefællen, det er lidt som om, hvis jeg giver dig 5 kroner for at bruge det udtryk, så får jeg 10 tilbage. Det er sådan hemmeligheden ved sætningen, hvad kan jeg bidrage med? Den findes ikke i den anden. Der findes kun en tom bund. Så det skal I huske og snakke lidt om, når I kommer hjem. Hvordan ser det her ud? Men at man har en opgave, er jo ikke det samme, som jeg skal være enig om at løse den opgave. Det er jo, fordi hun er hjælper på samme måde, som Gud er hjælper. Altså, for mig, når jeg læser, at Gud er min hjælper, det er en autoritet, der har samme niveau, som er manden af min hyrde. Men han har stadig den opgave, det ansvar. Hvis han så ikke kan løfte den opgave, for det er helt klart, i mit ægteskab, så er der noget, min kone er langt bedre til end mig. Det siger jeg, det indrømmer jeg, siger jeg, men det her, det er du meget bedre til end mig. Det ved jeg godt, siger hun. Og så er det ikke noget konflikt i det, fordi hun er min hjælper, og jeg er den, der tager ansvar i det også. Så er det et samspil, der går op i en højere enhed. Det er ikke den ene eller den anden. Det er jo derfor, jeg indledningsvis siger til jer, at jeg tror, at vores fremtid, hvis vi skal have et godt ægteskab, hedder vi to har bestemt. Så for eksempel, det sted, vi bor, men jeg er helt med på, at der er kvinder, som er i langt bedre ledere end deres mand. Det er fuldstændig rigtigt. Det er lidt på samme måde, må jeg sige, at det betyder, at han skal være konge, præst og tjener. Jamen, der er nogle kvinder, som er langt bedre til at tage initiativ til, at man får læst og bedt, end manden han gør. Men der, hvor vi samarbejder, ser ikke det ikke som noget konflikt. Det er derfor, jeg har brug for en hjælper. Men hun har stadig brug for en, som vil gå ind og tage ansvar. Så det, jeg tror, jeg kan sige, at den største konflikt, jeg møder hos ægtepar, det er, at manden han har lagt sig fladt ned. At for eksempel, så siger hun, at jeg er træt af, at min mand, han laver ingenting. Og så siger han, prøv at høre her, siger han, du bad mig om at male de der stole, det har jeg gjort. Du gav mig om at indrette det her og bede ude i haven anderledes end altså, det har jeg gjort. Og så ramser han 5-6 ting frem. Og så sidder hun og kigger lidt, så siger hun, men det er jo rigtigt, siger hun, hvorfor jeg så irriterer på dig? Men det ved jeg godt. Det er fordi der, hvor manden han ikke er den mand, som vi altså er tydelig med det, han er, så bliver han enten til en dreng eller til en tjener i ægteskabet. Fordi han synes, han mislykkes. I stedet for at sige, jeg mislykkes ikke, der er noget, jeg ikke kan. Det har jeg brug for min hjælper til at kunne for mig. Så bliver man stående og arbejdst og siger, det kan jeg ikke finde ud af det her, men det kan du. Så hjælper vi hinanden, og det er derfor, at der opstår en slags, det jeg kalder en synergi, altså 1+1 er mere end 2. Så, og det er noget, som vi mænd, vi skal tage til os, fordi at jeg har mødt rigtig mange mænd, som lander det samme sted, det her med, at de står op om morgenen og forsvinder lidt i det her med, hvad er det, du så vil have, jeg skal gøre i dag? Og så får vi meget ofte mænd, som ikke er særlig tydelige i ægteskabet, men det er for at gøre deres bedste, fordi der ligger noget med, at det er min opgave at sørge for, at min kone er glad og lykkelig. Så vi skal op og stå med mænd, og vi skal turde erkende, det her det kan jeg ikke finde ud af, det er du bedre til end mig. Så at hjælperdelen og hyrdedelen går op i en højere enhed, så får vi en synergi. Så hvis der nu for eksempel er dig, der er lederen, og du tager lederskab, og du kigger på din mand, hvis der nu er det, det er bare hypotese, jeg ved jo ikke noget, han er tavs og trækker sig. Prøv at mærke forskellen på det, og så det, at han står og tager imod dig og samarbejder med dig. En kæmpe forskel. Men der er ingen konflikt i det. Så vi skal ture og stå frem, og selvom vi ikke, som jeg siger, jeg godt miste pusten, når jeg læser skriften, som jeg taler med Gud om det, men jeg må for alt i verden ikke trække mig. Og så lader min kone ordne alting. Uanset at jeg bare gør, som jeg får besked på, for så bliver jeg en dreng og en tjener, og så får min ægtefælle en konflikt. Fordi hvordan kan jeg elske en tjener? For eksempel, hvordan kan jeg have lyst til sex med et barn? Altså, så vi mænd op og stå. Ture erkender, at det her, det kan jeg ikke finde ud af. Det er ikke god nok til, at jeg har brug for min hjælper. Så sker der noget. Men vi skal jo ikke frempresse nogle spørgsmål, som ikke er der. Altså nu kan I gå og gumle lidt på det her. Det er jo sådan, det er jo kun i en kirke, det giver mening at tage det op og... Og det er også her, I har grundlag for at snakke om det, når I kommer hjem. Det er sådan, jeg ser Bibelen præsenterer vores ægteskab, og uanset at syndefaldets konsekvens gør, at det her det bliver besværligt, så skal jeg lige tage det ind, for jeg tror, at når Gud siger, at han så, hvor godt det var, så er det godt. Selvom jeg ikke lige får øje på det med det samme. Ja. Ja, men tak fordi I kom. Det var da hyggeligt. Jeg håber, jeg ser jer alle sammen i morgen igen, hvor vi jo skal se lidt om, tale lidt om vitaminer i vores ægteskab, og vi skal også tale lidt om ægteskab, om en duel eller en duet. Hvorfor bliver det nogle gange en duel, og hvorfor bliver det en duet, og vi skal også tale lidt om gæstfrihed i vores ægteskab. Så jeg har taget to opgaveark med, som jeg vil give med hjem, som har til formål, at I mødes en halv time hver dag for at snakke om jer to. Ja. Jamen, tak for nu.
1: Ja, så tackar vi för den första föreläsningen.
2: Vidare sent från den tjonobanskaje vid Sten Palmqvist ur Danmark. Detta var första pastor. Här ävne var, det är icke gott att människa är alene. Detta var en upptöka från februarmånad 2026 i Lufthund i Høyvik. Och det var Iktus som är steg för upptökna. Sundekvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.